0: Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Te tūranga nō tō tātou rewa i Aotearoa nei. No Northland te tai toke rau te atu ki Manawatu, tāpoke puke te eo atianga, ua ua te te eo atianga. No te Bay of Plenty, tāpoke puke te maatanga o te tem, ka ua ua katoa. No Gisborne tūranga nui a kiwa te atu ki Wairarapa, pera katoa horo whenua e Wellington whanga nui a tara, maatanga o te tem e mania ne ua inara, e tu atau te tai ka ua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai Pautini, ua ua te te eo atianga. No te Waipaunamo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharake, ke Canterbury Waitaha e Otago, maatanga te teme mania ni o inara, ka tapuki puki i te tua tapataatai. Ka ua katoa i te tai au atianga. No Dunedin o te puti Clutha, Southland Murihiku e Fiordland, ua ua i te maatanga te teme kararao ki e Pūwai. No te Chatham Islands Wharekauri, tapuki puki tuatau te tai, ka ua ua. Me akrama mō i aturia no a te ruituru, no te hika maui nei, tapuki puki i te tua opunga, ua ua katoa i te tai au ngai. No te South Island te Waipaunamo, mania ni ua inara a te tua parapu, ka ua ua i te tai au atianga, e pera katoa i Fiordland. Ko te tutua te nano tu tātou rewa, mei te ki maata no tākoutu turuturu ua i te tātou programu pimonu i runga i te FM tai aneri rua topata rua ko Gini Perateia.